リーバイスのこのバックポケットのステッチがこうなってるのわかる？あ、こういう M、マクドナルドみたいなの M みたいに。

0: スタイルもいろんなジャンルのスタイルがあると思うんだけど、けど結局どこまで行ってもそれは自分のオリジナルではなくて誰かの真似に過ぎなかった。でこれではダメだな、じゃあどうしようかなって考えて行き着いて本当の自分、初めはいろんなもののコピーだったけど本当の自分にマッチするのは何かなってなった時に、ちょっとこのユニークなコメディのような感じでなんか人にこうインスピレーションを与えるようなスケート。
1: Today was a great day. Learned some new tricks. Completely out of this earth. And skateboarding is more fun than ever. Today's a mellow day. We're just cruising around town, getting some food, and gonna wait for the sun to set down so we can go to Triangle Park.Out here, street food is very popular. So that's our big mission for today. Eat as much food on the streets as possible. This is called Dokoyaki.

0: Traditional, most famous Osaka street food.
1: So hot!
0: Gonna try out some scallops and crabs on a skewer. Definitely not vegan. I'm sorry, squid. It's a mystery what's inside. It's good. Okonomiyaki contains two words, yaki, which is fried, and okonomi is whatever you like. So, whatever your preference is. Why is this thing moving? This fish is still alive. The people who know me, they know I like my sweets. So this is an ice cream sandwich with matcha green tea. I like a very matcha. Banana. Am I a tourist?
2: 最初からそういう、何個性が強いから、そのブレインウォッシュされにくい人たちっていうんかな、なんていうかな。やっぱ自分を持っている人たちが多いので、ファッションだけど、アイデンティティを表現するツールの一つに多分なってて。逆に言うと俺たちから言うと、なんでみんな制服、コスチュームのような制服のような同じファッションをしてるのかが逆にそれはちょっと変じゃないの。
0: The dagger's sharp. One of my all-time favorite characters, Charlie Chaplin.
2: ここはね、なんか大阪ダガーズのみんなの本拠地とも言える、お店兼、まあオフィス兼工房。スターズとか、例えばこれはハンドソーイング。そういうパンクとかを見に行っとって、
3: お金がないもんで自分で作ってたっていう。ただそれだけ。志賀さん、彼からすごいインスピレーションを受けてる部分があって、で、彼に一番初めはそう言ってスクリーンプリントで
2: T シャツを自分で作れるっていうこととか教えてもらって、そういう DIY とかをメッセージにしてるパンクバンドとかの影響をいろいろ受けて、自分の本来持ってたものと、なんかそういう価値観がなんかすごいやっぱ共感したというか、バンとつながって。もともとはスケートボードを作れるメッセンジャーバッグを作りたくて、
4: スケートボードがこう持ちづらいから、カバンにこうつけれるものはできへんかっていうのが始まりで、大阪ダガーズに出会ったっていうよりか、チョッパー君と知り合って、で、チョッパー君の自由な発想にこう僕もこう同意したというか。
5: 昔、例えば20年前とかは今よりももっと、例えば自分たち、チョッパーとか僕とか他の友達、ちょっと見た目がパンクみたいな、髪の毛の色違うとか、そういう人らがメインで滑ってたけど、今はもう誰でも来る。
0: Day number two, Osaka, Triangle Plaza. It's cold, but skateboarding keeps us warm.
6: わざわざはオールドスクール 80s とかが好きで、でスケートボード始めたのもその 80s のスケートボードがすごい好きだったから、顔隠すのは。 仕事でバレたら、俺今までスケートボードやってて、スケートボード趣味でやってて、仕事3回クビになってるの。手怪我する遊びと仕事どっちが大切って言われて、で3回クビになってるの。だから顔隠してる。

0: Good morning. We're gonna go skate some street because we gotta wait till nighttime because that's when the daggers really skate. So daytime, we do our own thing. Almost shit my pants. Literally. We're gonna go to Osaka Castle right now. He runs this skate shop. Yeah. Randomly met him in the metro stop. Can't believe skateboarding has brought me to so many places, man. Another one for the books. This is one of the main landmarks in Osaka. So if you get lost in the city, follow this.
1: 僕はダガーズって来るっていうよりか、なんか難しいな、場所でもありそこに集まる人でもありだから、この人は違う、この人はそうだっていうのが僕はあんまり思ってなくて。
0: Welcome to Osaka! Dao the Handsome.
2: The shitty flip in Japanese. Shitty is your butt. So you use your butt to flip the board.
3: 多分日本に映像が入ってきて半年後ってことはアメリカでそれシューティングされたのはもっと前だから、アメリカより多分1年ぐらい遅れてるってことは、これは永遠にここの差が埋まらないなと。で頑張って頑張ってやったとしても結局どこまで経ってもエリコストのコピーでしかないし、あれこれ俺がスケートしてる俺の自身の存在価値とかないよねって。

0: だけど日本にホアンワンの蜂が入ってきた時くらいから、俺はあえてその自分のオリジナリティを高めるためにスケートメディアを一切わざと見なくして、そこから10年ぐらいはスケートメディアを一切見なくしました。あ、敵。
1: Real man. Now we will show you what makes a man. What about samurai? Is this samurai style or no?
2: Yeah, roll.
3: Of course.
4: Japanese knife.
1: I don't understand what he's laughing about. I'm just becoming handsome, that's it.
5: Hey, what's Jamie's here?
3: What's so funny, man?
5: Why are you laughing? Why are you laughing?
3: You're mad!
0: やっぱこれも宇宙の摂理というか力学とかね、そういうのと一緒で、作用に対して反作用の、そういう作用反作用の法則みたいな感じで、そういうのに押さえつけられてるから、プレッシャーというか、なんていうかな、こうそういうルールで押さえつけられてるから、それに対してそれだけの反発力で何かをこう表現しようというエネルギーが自然に湧いてきてるのかもしれないですね。
6: あ、大阪では多分そうやねやろうか。
3: いやいやまだね、
6: 多分セカンドジェネレーション in Japan。Sorry.
7: チョッパーはその日本人離れしてて、やっぱりその外国とのこの橋渡しの役を担ってると僕は思ってるんですね。
8: これはおかしい。
6: チョッパーがやっぱカリスマやから、チョッパーがやることにみんながフォロワーになってるっていうか、ボスでもあって親でもあるような存在。
1: Thank you guys so much for welcoming us. I have an announcement to make. Now I want to become Madars the Handsome.

0: で一緒に東京のスポットとかパークでスケボーして、それでめっちゃ羨ましいと思って、それでじゃあ東京行きたいと思って、お父さんに東京行きたいって言ったら、お父さんも協力してくれて行ってきなよ。
1: その10代の時にみんなでここでスケートゲームしたり。
2: Do you wanna go on a boat?
1: やばい、このボートに乗ったカップルは別れるって言われてる。この
2: Let's go check the place where you sleep. You slept there?
1: Yes. そう、みんなの家が泊まれなかったり連絡つかなかったりしたら、ここで寝たり。
2: How do you say respect in Japanese?
1: 尊敬。
2: 尊敬。Good night, Kento.
1: Good night.
2: Sweet dreams.
1: Yes, sweet dreams.
2: Just gonna have a little nap, like Kento used to do back in the day.

ジャパニーズスーパーラッツはね、スーパーラッツ、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: 分に正直っていうか、そういう感じ、嘘つかないというか、自分が思ってること。をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか
1: He is like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
2: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say, is it just type of music? No, it's just, I say, maybe it's a type of human.
0: そうっすね。難しいっすね。もう全部なんかみんなの理想を押し付けられて、なんかね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったら辞めていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃうから、俺は絶対かしこまらないで、みんな連れて、なんかもうらしスケーターらしく日本でもやスケーターでいようって思ってます。
3: So where are we going right now?
0: Oh, Setagaya Park.
3: Setagaya Park? Skate park?
0: Skate park.
3: Yo. This is your friend?
0: Yes. Shake it, Junji.
3: Junji, shake it, Junji.
4: Shake it, Junji.
3: Nice to meet you.
4: Nice to meet you. Yo.
5: それで初めて会った。東京で会った。で、スケートセッションして、俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って、今日からお前をグリップテープサポートするって言って、俺は一番上だと思うな。やっぱ発想でクリエイティビティ、まあ、芸術的だし、
0: あんまり俺は人と被りたくなかったから、なんかその普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやってて、でそうっす。まあでもみんな違ってみんないいから、スケボーはなんかそういう受け、なんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですか、スケートボードって。B ボーイみたいなやつもいたら、ロック、パンクみたいなやつもいたり、ヒッピーみたいなやつもいたり、がみんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うから、なんかもうとことん違うやつになってやろうって思う。
3: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there.

0: やばい。
1: よっしゃ。
0: So we go see your sponsor's office?
1: Yes.
0: Tight Booth and...
1: Edison.
0: Edison. Knock, knock.
2: Welcome.
0: Lawrence.
2: FDB, man.
1: Adidas team manager.
0: Now you also work for...
2: I also work for Edison and Tight Booth.
0: Shinpei Ueno?
3: Yeah!
1: Shinpei Ueno.
0: Big, big fan, man. He made all the lens videos. Two of the greatest minds in Japan are sitting right here across from each other. Tight Booth and Edison, Nippon Ichiban.
2: Tight Booth and Edison are two separate brands. Tight Booth started in Osaka. Edison started in Tokyo. In 2016, they came together and have kind of championed the Japanese skate scene.
1: Edison logo. Edison.
4: Kento が初めてのファーストファンだったのかもしれない、エビセンの。
0: Why did you want to skate for this company?
1: 今まで日本のスケボーは、やっぱアメリカ人の真似したい。なんか、アメリカっぽいスケボーを日本人がやってたけど、エビセンとかタイトブースは、日本のそのオリジナルの細かいスタイルとか、あとその、まあデッキのグラフィックとかでもそうだけど、めっちゃ日本を。俺も日本に生まれた日本人だから、そこで一緒にやりたいと思って入ったっ
4: す。ケント・オーフが来たのかな、初めて。めっちゃ緊張してこんなになって。で、俺も彼のスキルも知ってたし、パーソナルも知ってたから、すぐいいよっつって。
0: Not only do these guys have one of the biggest skateboard brands in Japan, but they're also part of the team. They're skaters, so skateboard brands run by skaters. That's how it should be, you know?

0: right? Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど、乗るのやめたら全然うまくできないかったりとか、まあ嫁っすね。スケートボード嫁、マイワイフ。

0: またまたやってきましたトリッキーレイコーの時間です。
1: 来てないですね。皆さん最後に我々の天才ゲストジェスパー・ジーダーさんにもう一度拍手。それでは早速行ってみましょう。スピン・ザ・ウィール。
2: そう簡単ではない。信じられない。Yeah.